I ode Johnny, što bi značilo da je ošao i današnji... Da, radio posrednik završio za ovu subotu, sljedeći 16.